ngape funi solo zaphele zamkati izolo ay bengiphume na izolo engitshela ngendaba zayizolo ay engape funi izolo zaphele zamkati izolo.